dem na yo balé na baye ak fat bin ci job dem na e ba fat bin ci job dem na ran ben to bo ci wat bu dew ba so na la fay fayna ndar ge jo kulen di lebalati na wet problème battelé